0: 日本执政党推动修宪扩军，认为若宪法第九条被修改，日本将变成走向战争的国家。
1: それも戦争に対する準備の、経済全体を戦争経済にするということであって、国民が決して豊かになるような、ね、話ではないし、やっぱ人を殺すための、ね、戦費を拡大していくことは絶対反対です。それと

0: 会，反对日本执政党推动修宪扩军，认为若宪法第九条被修改，日本将变成走向战争的国家。日本央行近日宣布，将政策利率自0.75%上调至1.0%，为31年来最高水平。日本央行今天公布的四月货币政策会议纪要摘要显示，围绕是否加息，政策委员会成员之间也存在意见分歧。一方面，有委员认为中东局势正在趋于稳定，尚未到必须加息的紧迫程度，因此对立即加息持谨慎态度。另一方面，多名委员担忧原油价格上涨可能导致物价涨幅超出预期，主张推进加息。日本经济专家认为，目前日元贬值趋势不会因为日本央行加息就发生根本改变。
1: 実際アメリカの長期金利もそれほど原油安になって下がってないんですね。アメリカの金利が高いということで、日本からのお金がアメリカに流れていく要因っていうのがまだまだ続くんじゃないかということで、今の円安基調っていうのはそんなに日銀が利上げをしても、変わらない。金融市場の体質が、非常にこうAI によって高度化されていて、為替介入みたいなややこう古い手法をとってもなかなかこうトレンドが変わらないと。
2: 熊野指出，如果市场对日元持续贬值形成稳定预期，可能导致日本进口成本上升，贸易赤字扩大，进一步加剧日元抛售压力。而日元贬值会给日本经济带来负面影响，导致物价上涨，给家庭和企业都带来负担。
1: 悪循環っていう話は、おそらく日本が為替介入してもすぐに円安がに戻ってしまうっていうのは、これ円安の予想トレンドを逆に強めてしまうと。で、これが強まってしまうと円安によって輸入物価が上がる。そうすると日本の貿易収支も赤字になって円売りになる。これは円安要因なんで、デメリットの方は何かというと、こちらの方は非常に多くて、例えば食料品。食料品の自給率っていうのは大体 38% ですから、 62%、 60%、 6割強の部分というのが海外からの輸入に依存していると。そうすると円安になると食料品が上がる、円安になると物価が上がる、ダメージが家計に及ぶ、家計のダメージが中小企業にも及ぶ。
0: 再来关注俄乌冲突。俄罗斯莫斯科市市长索比亚宁18号表示，自当地时间当天凌晨起，莫斯科遭到乌克兰大规模无人机袭击。乌克兰方面18号称，当天对俄目标实施远程打击。
3: Главной целью атаки украинских БПЛА на московский регион стал нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Нескольким беспилотникам удалось достигнуть цели, как сообщается, сорвало крышу у одного из резервуаров. В небо поднимаются густые клубы черного дыма. Водителей просят не приближаться к объекту без лишней необходимости. Как заявили московские власти, сейчас предпринимаются все меры по ликвидации последствий. Горел сегодня популярный у жителей российской столицы торговый центр «Садовод». Сюда москвичи к ПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что повреждено одно из зданий на территории торгового комплекса. Кроме того, обломки упали на крышу другого гражданского объекта – торгового центра «Белая дача» в Люберцах. Повреждение получил и местный фитнес-центр.
4: 俄媒称，这是莫斯科地区两年来遭受的最大规模无人机袭击。受袭击影响，莫斯科所有机场一度临时停止飞机起降。据莫斯科市政府统计，俄武装部队防空系统已击落约190架袭击莫斯科的无人机。乌克兰方面18号称，乌方当天凌晨对俄目标实施远程打击，再度击中莫斯科地区一座炼油厂。
0: 据俄罗斯塔斯社18号报道，在回答有关乌克兰对莫斯科发动无人机袭击问题时，俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，根据俄罗斯总统普京的指示，俄军将对与乌军战斗力直接相关的目标进行密集打击。刚果金卫生部长坎巴18号表示，该国本轮埃博拉疫情累计确诊病例升至896例，其中232例死亡。该国还报告疑似病例151例，其中已死亡的疑似病例35例。另据非洲疾病预防控制中心数据，刚果金邻国乌干达目前累计报告19例确诊病例，其中死亡2例。非洲疾控中心警告， 疫情扩散速度超过当前应对能力，接触者追踪不足仍然是防控主要瓶颈。
2: 您正在收看。